Și da, și de fer cu lot că nouă. Vă bera de o lian forța să o manaj. Unde a bășa amen, nouă, amen. Și a nouă după anul lutia. Kërkur sa ma nalë thërën. Po lëtojnë ombili me rëzumë një dykat ma përse, po për... kanona staf të ka përmërdhishë.